håller på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt.

vi möta en man. Följer hon honom i dansen, steg efter steg, så nätt med varann.

0: Var ni tvungna att föra sånt liv i taxin som vi blev utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vad är likheten mellan en
1: privatetterforsker
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag sa här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må levere skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
4: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

var liten och krigen var slut, fick jag en hobby med spänning och fyllt. Radio och lampor, ström och det där.

vind. Jag ser molnen över oss har skiftat färg. Snart kommer solen, den tittar blygsamt fram ibland. Och jag är på väg till en strand.

bara se mig kring. Så mycket man borde gjort och sagt. Ingenting förvånar. Och visst är det synd att man ständigt ska behöva vara på sin vakt.

tänkt på hur underbar vår värld faktiskt kan vara? Så snälla, inte riv upp det våra förfäder en gång sånt. Ja, hur fantastisk vår värld egentligen kan vara. Låt oss istället förädla detta arv som vi faktiskt fått. Snälla. Regn faller på min hand.